ele ya ramba jalela kanchangwane akwama mviri mvoro asi nkari ingana dza 24 minutos wamativa wana mamviri mvoro unga utwanga ntlamuselo unga litwa unga utwanga ntsutswa kona wona nga feeling like